0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

sam strčao na ulicu, tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust,

da poželim, more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa,

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Prva, druga, pa možda i treća jutarnja kafa uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, 7 sati 48 minuta.

0: stari.
1: Vratio se stari.
2: Kakav divan dan!
3: A one što da vole!
1: I tada...
4: Usi smo mi Hercegovci i Bosanci.
1: Kao jedan pomislili...

0: Da, da, ragbi klub, samo da znate da to nije američki nogomet kako ga mi znamo, ili američki ragbi, to je engleski u pitanju, znači nisu to ragbi igrači, oni, ali su i ovi zaštićeni, moram priznati. Ja sam s njima već davno nekada radio tu priču i bili su vrlo zanimljivi, a onda mislim da je zaista zaslužio taj medijski prostor da se priča o tome. I mislim da ovaj, da ponekad evo i ljudi koji se bave sportom misle da je sve u fudbalu, ali ne, nekada je i u takvim sportovima kao što recimo ragbi, evo. Da. To, a ovaj, druga priča nam je naš reprezentativac, najbolji bacač kugle u Bosni i Hercegovini, Mesut Pezer, koji odlazi posle našeg razgovora sutra odmah na mediteranske igre gdje nas predstavlja tamo. A ima i rođendan, je, vidite, 27. august, sve pronašao, znači, ono što je bilo zanimljivo interesantno, ali ono što je najinteresantnije, gledatelj me neće gledati samo kao nekoga ko će razgovarati s njima, nego ću se okušati da malo probam igrati ragbi, da probam baciti tu kuglu, pa evo sad, kako će to biti izazove, kako će to sve proći, nadam se da ćemo preživjeti, da ćemo doći živi zdravi u Sarajevo, evo.
1: Pa tako i ja se nadam, ali vidiš kao da sam naslutila, nisam znala da su ti danas priče baš onako eksplicitno sportske, ali kao da sam naslutila, ma naravno u toj blizini Bilinog polja i ne možeš ništa drugo pričati nego o sportu. A zaista mi je ovaj, uvijek bilo nekako interesantno, prvo je meni interesantno da uopšte u Bosni i Hercegovini imamo ekipe koje igraju ragbi, a drugo da je Zenica zaista i korijevka tog sporta kod nas, koji, hajde da kažemo, malo reći nije popularan, nego nije ni poznat.
0: Da, da, da, upravo to mi je bio cilj, da ispričamo priču u kojoj Bosni i Hercegovini ljudi ne znaju. Znači, to je jedan od najtrofejnijih klubova, znači, u našoj zemlji, kada je o pitanju bivše Jugoslavija, pa oni nema šta, ovaj, nisu osvojili, a sve je krenulo, sad vam kažem, 72. godine u septembru, i prvu utakmicu koju su odigrali u Zenicu, u Zagrebu, ono što sam pronašao što je interesantno, a to je da su izgubili 50-0, pazite sad, da. I da, a to je bilo nešto perspektivno, kao ljudi su okupili Zenice i ajmo krenuti kao taj sport, no međutim, poslije se priča promijenila, i znači ono što je interesantno, a to je da recimo oni imaju i Behan Kupa bivše Jugoslavije koji su dobili u vitrini, znači oni su ga dobili upravo, znači trajno čuvanje, zato što su bili prvaci Jugoslavije nevjerovatno nekoliko puta, znači od tih 50-0 dobili smo jedan od najtrofejnijih klubova u Bosni i Hercegovini.
1: I uopšte na prostoru bivše Jugoslavije.
0: Tako je, i sada isto tako. Jeste da sada ragbi klubova malo ima u Bosni i Hercegovini, ali zato se takmiče se, jeli, na prostoru bivše Jugoslavije idu i tako dalje. Mislim, to je zaista nešto vrlo perspektivno, lijepo.
1: A šta kažu?
0: Eto, jazda mi je u pitanju.
1: Kažu za ragbi da je baš onako pravo viteška igra i da je to zapravo, jeli, sport koji nekako povezuje i tradiciju i to najbolje što je u sportistima, prijateljstvo i poštovanje prema, jeli, suparničkoj ekipi, i da se to zapravo uči upravo kao neki pod kontekstu uz pravila igre. Samo još reci, imaju li podmladak, ima li interesovanja mladih prema...
0: Da vam kažem, kada sam razgovarao sa predsjednikom kluba, gospodinom Adanom, upoznao me da imaju podmladak, da imaju sve kategorije, vjerujte mi, do ovih velikih, što bi rekli. I ono što je interesantno, to su sve entuzijasti ljudi, ali da vam kažem, to su sve doktori nauka, to su sve profesori, to su sve ljudi koji su zaista se dali u taj posao da održe tu tradiciju i ne žele da nestane ta priča ragbi kluba Čelik iz Zence, i to je ono što je pohvalno svakako, da razgovarate sa ljudima koji su ono akademski građani u Bosni i Hercegovini i koji se trude da što više pričaju o tome, ali evo, zahvaljujući medijima i nama, moramo tu priču proširiti i praviti, pa evo sad, ukoliko nas slušaju naše kolege bilo gdje na prostoru Bosne i Hercegovine, evo, nekako ja ih volim da malo više obrate pozornost upravo rugby klub Čelik i da probaju na neki način ispričati o njima i upoznati naše slušatelje, gledatelje, Bosance, Hercegovce,

0: više odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Joj, iskreno vam kažem, djeco, a sve sam vam već pričao.
1: Nije, valjda se tako malo i pomalo isto.
0: Dobro, umoran sam. Zaista sam umoran. Pa dobro, zar ne shvatate?
1: Mi sve možemo da shvatimo, ne brini.
0: Ma dobro, i...
1: Ali pričaj priču.
2: Mi tražimo našu priču, našu čiča miću, da nađemo sami sebe zbog normalne upotrebe. Naša čiča mića lična, na mnoge je druge slična, pa lupamo sada glavu, kako stići baš u pravu. Idemo u našu priču,

Cik, cik, cak. Naša tica Mića lična, na mnoge je druge slična, pa lupamo sada glavu, kako

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

Vreme ta lađa izegni za godinu dana. Ti ako pod osekom sjećeš drve, nema tu lađe. A ja kupujem prvu klasu i kupim od tebe 5 kubika materijala. I naš dasku možeš puhnuti kroz nju, šuplja. Znači, nema tu ništa.

0: Tu se ogrba odmah uzme onoga sa doline i sad tu narod privuta, ja sam još kestin, još mahagoni, još ono tu udari šoforom. Ja nekad dva put, nekad tri put, a nekad i četiri puta ofarbam leđa. Nije mi neka pije, neka ne pije i tako.
1: Da, opet sve zavisi da, od suhoće drveta, od materijala.
0: Znaš šta ja ne volim? Ja ne volim kad neko dođe nakon 10 godina pa kaže imaš veslu. Ja reku, imaš lađu, kao ima, vi ste meni pravi lađu, ima 10 godina, pa je usta lađa ko nova.
1: Da, da.
0: A ja
1: da.
0: Bi ima ljudima na prvoj džabe lađu.
1: Znači da je znači... Da...
0: Voli čuvati lađu, čisti je i ono ja bi njemu za džabe. Moje, ti tvoje materijal, ja tebi napravim lađu za džabe.

0: i ja smo rođena braća. Ili još bolje, mi smo jedno.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, uz ove zvuke Une, sve vas lijepo pozdravljamo iz Bihaća. Moje ime je Dani Šimić, emisiju je za vas montirao Boris Pavlović.
2: Grad priča. Ljeto je na federalnom.

0: spomenuli smo u vašoj knjizi, postoje i notni zapisi. Ko vam je pomogao u ovom dijelu?
1: Ovdje, ja sam ponovno, kao ja nisam nikakav stručnjak za glazbu, nego čisti amater, pokojna Dunja Richtman mi je najviše pomogla što se tiče same glazbe.
0: Imate i nekih snimaka BH Radio 1?
1: Da, tu sam gotovo zaboravio. Gospođa Hajdarević,
0: Enisa
1: mi je pomogla. Ona je pravila nekoliko emisija. Prvi put kad smo se upoznali u Gornjoj Rami, pravila emisiju, ne znam više, Selu pohode, mislim da se tako zove. Onda sam ja zamolio da mi mogu li ja to koristiti, da ja to snimem, umnožim, i ona mi je tu
0: pomogla.
1: I Vido Bagur, on je stručnjak, dobar stručnjak, ne samo etnomuzikologije, nego folklora. Od njega i od Enise Šojko sam zamolio da koristim, i oni su mi baš dopustili da snimim, da koristim njihove snimke, tako da nisam morao tu plaćati, barem toliko.
0: I vi imate notne zapise, dobili
1: da,
0: ste?
1: Da.
0: I ti notni zapisi su u vašoj knjizi Ramske starine.
1: Jest.
0: Kakav je to ramski bećarac?
1: Ja vam samo mogu
0: zapjevati.
1: Pazite, ja vam tu stvarno ne bi mogao nekakve posebne opise. Svaki, vi ste glazbenik, svaki kraj ima svoj bećarac. Ramo Ruševino Staro, ne znam ja, imate hercegovački, bosanski, posavski, ne znam ja. U Bosni ima barem 7-8 vrsta bećaraca. Vi to sa onog što smo koristili, imate dobri pjevača.

0: običajima uz blagdan Uskrs govori Andrija Števanić, interpretator Sevdalinke.
1: Dobar dan vama, Lamija, dobar dan vašem toncu, vašim slušateljima i našim građanima Bosne i Hercegovine kojim ja ovom prilikom čestitam sretan Uskrs. Ljudi, šarajte jaja, bit će vam lipo. To je najljepši ritual koji se desi, bar za mene iz djetinjstva, kad se dešavalo, kad smo farbali jaja. Mi djeca smo tako jako vodili računu o tome kad će Uskrs, kad će više taj Uskrs, znate, pa ono kad je korizma, pa šta ja znam, pa sve do kraja dok bude, i onda popnemo se roditeljima na glavu pitajući kad će više, jer su onda mi išli po selu, kako je rekao gospodin Ivan, išli po selu i čestitali Uskrs i onda nese štonu jaja, šareni jaja, pa to je bilo krasno, mislim, onda se išlo u crkvu na misu, pjevali se te nekakve duhovne pjesme, primjerene i tako dalje. Danas to u Bosni i Hercegovini radi Jakša Jurjević, koju ja osobno pozdravljam, također mu čestitam Uskrs i svima onima koji drže do svog. Ljudi, nemojmo se baviti politikom, ne dajmo političarem da nam ubije ono naše što imamo, a to su tradicije. Bez tradicije čovjek nije čovjek. Znate, politika svakdje miješa svoje prste. A kako je lijepo kad je Bajram, kad je Vaskrs, kad je bil Nova godina, bilo šta, pa se ljudi skupe, nije važno. Danas je važno kako se ko zove, onda nije bilo važno, onda je bilo važno komšija dođe, to je završena priča. Znate, i mene jako raduje, recimo, kad ja i danas, kad dođe Uskrs, ofarbam ja, i onda djeca muslimanske vjerospovijesti ili srpske, i bilo, nije važno bilo čija, jel, pozvane, to dijete se rade tom jaje, to jaje, pa i stariji ljudi, recimo, ja sam sretan ako mi neko dođe, nešto će vam djet dati jaje, smatram ga da je to prijatelj, da je to neko s kim ja mogu popit kafu, porazgovarat, našali se, zapjevat, zasvijat, pa zaigrati kolo, Bože moj, ako treba, jel?

0: nakon tih niza dječjih domova, povratka u Sarajevo, dolazi škola, gimnazija.
1: Ješto. Je lako?
0: Kako je bilo vratiti se, znači, nakon Splita, nakon takvog?
1: No, kad smo se vratili, ja sam, mislim...
0: Kolika je ozbiljnost bila odmah krenuti u školu, ozbiljiti se u gimnaziju?
1: Znate kako je bilo, ovako je bilo. Sarajevo je bilo puno gelera, puno svega, policije je bilo, bilo ti, svačega je bilo, jako. Ovaj, čak se bilo ustaša koji su se krili, recimo, u velikom hramu, tamo JBK centar, tamo ustaša bio. Interesantno da smo ga troje nas našli i prijavili onda, što je tako ja, i pisalo, bila neka novina Glas pionira se zvao.
0: Ja?
1: Pa tu to pisalo, je. Onda smo ošli kod onoga generala Apostolskog, on je bio ovdje. Ovo, pa
0: nije vas bilo vasku. Strah kao djecu?
1: Ma nije, mi došli da se igramo, tamo je bilo, to je bilo krš, jel? I tamo je bilo razni predmeta i ovoga i mi smo to igrali se, pa onda skakali po onim ruševima, po zidovima i ovo i ono. I onda vidimo ovako, zatvoreno, zazidano i samo imaju dva ovako. Sad mi gledamo, odjednom, jedan je bio, ali Čeh Salko, on je bio samo, kaže, eno nešto čuje, kaže tamo, šta je ono. I mi dođemo, iznad toga dođemo, gore nakad. A ono je bilo zatvoreno ovako, a nije bilo nikakvog krova, nije bilo ništa. I vidimo čovjeka, unutra, i puška. I mi siđemo dole, iziđemo, jer to je bilo ovaj BK centar, jel? I prvoga onoga mecionera zovne ono čovjek s puškom tamo. I dođe ono, još od sam bio pametan, dovoljio 3-4, tako. I onda smo nas pozvali da idemo kod toga Apostolskog. I ona mi dao po ovakvu čokoladu američku, sjećam se kod dan danas. To mali smo bili, jel? To je to.
2: David Kamhi, svjedok vremena.
1: Mali smo bili, to je to. Svašta je bilo po Sarajevu.
0: A zato vas se pitamo nekako kako je bilo. Ipak je život previše ozbiljan za te godine bio tih.
1: Pa jeste, i onda, pošto je bilo tih gelera puno po ulici, mene mama za ruku i njičku školu.
0: I ne svirati nego gelerima se igrati.
1: Pa jeste, ali ona je to svirala violinu malo i tako, međutim nije to bilo ništa ozbiljno tako. I ovaj, odvede me u njičku školu, i bio je neki profesor Povija, Francesco, odnosno Frano Povija, Talijan iz to je, zove se Pulje pokrajina, to je preko puta Dubrovnika, kod Barija tamo, Pulje, ja. On je bio profesor, jel, a živio on, oni su živili u Dubrovnik, to je familija talijanska, koji su došli iz tih Pulja, puno je, zove i Puizi zbog toga u Dubrovnik, Talijani zove Puizi, jel, kao iz Pulje. I onda je rekla, nije znao dobro govoriti, govorio italijanski, bolje je, a onda sam ja sa njim, onda je ona njemu rekla, vaše meso moje kosti. Ja sam počeo učiti velinu, to nasilo, jel, dobio je batina i tako je s vježbom, nisi vježbom, tužio se Povija, vamo tamo. A mama je
0: bilo draže pobjeći, igrati se nego svirati violinu.
1: A nije, ono, nosim violinu, a kak smo živjeli, iznad one pijace Markale, jel. Tamo su bile ruševine, tamo smo se mi igrali tamo i tako. Ja bi došao s violinom, onda na dva ono igrali, nogometa ostavim violinu. I ovaj, i tako, i na kraju ništa, ona mene onda prisilila da ja ovaj, da taj profesor mi drži privatne časove. I negdje u 13. godini ja došao to ovdje, jel, i meni se to svidilo. Ja počeo vježbati, počeo rad, počeo vježbati, eto tako je to počelo, jel.
0: A gimnazija?
1: A u gimnaziju sam išao, prvo sam išao u osnovnu školu. A osnovna škola je bila preko puta katedrale, tamo gdje je onaj centar za socijalni rad, znate. A bila je, učiteljica je bila, Elazar se zvala, Sara Elazar. I onda ja počnem sa njom govoriti španjolski i ona kaže, Kali kijam bezis, komu se javila, ki kaže, treba da naučiš kako govori ovdje. I onda me prisilila i tako sam ja to, jel. I eto ta Sara Elazar je isto tako utisala na mene, onda sam se upisao u prvu mušku gimnaziju.

0: 47. godine je bio prvi H. Bilo 10 prvi razred. Ja bio prvi H. I završio kao 8. B.
1: A preko puta ženska gimnazija.
0: Ali je bio i most. Znate kako smo mi zvali taj most? Ponte dei Sospiri, most uzdisaja, jel?
1: Kako je most dobio kao takav ime? Kako je most dobio kao takav ime? Pa jel to zbog ženske iz gimnazije?
0: Zbog ženske gimnazije, ženska gimnazija bila preko puta i prve te ljubavi, znate. Bile igranke su bile, u prvoj muškoj gimnaziji su bile igranke i tamo su bile igranke. I onda su dolazile cure i tako upoznavali se. Poslije bila ona sloga, znate, tamo smo išli i tako, to je već bilo poslije i onda je bilo, svašta je bilo. Tamo je, na primjer, bilo ti koji su onako, mi smo izvali Tarzanijel, oni su Tarzanili pa po Novogradu hodali pa padaju u Miljackoj. Onda ustane i mokar, dođe tamo. Ženita kaže, ja ovo zbog tebe, vidiš koliko te volim, i tako je, tako, toga je bilo i tako, ne, eto. Onda je bila prva muška gimnazija, to je bila elitna gimnazija, zaista. Tamo su predavali pravi profesori.
1: Koji su bili omiljeni predmeti nakon violine i učenja jezika?
0: Pa ja sam jako volio istoriju, a volio sam i književnost, eto tako.
2: David Kamhi, svjedok vremena.

0: Podatak jedan o kojem ste nam vi pomogli, pa vas opet vratimo malo na jednu zanimljivu priču o vašoj porodici, da nam pojasnite tradiciju koja se odnosi na majku sedam visokih sveštenika iz sredine prvog vijeka.
1: Pa evo vidite, ovo me Bet Hatucotu piše ovako, evo. I kaže ovako, kaže najčešći izgovor Kimhi. Kimhi, to je taj sad izgovor ne u Turskoj, samo u Izraelu, jel? Kimhi se povezuje sa Kemah, dakle što smo rekli brašno, jel? I Kimhit, to je drugi izvor, je Kimhit, jel? Prema tradiciji majke sedam visokih sveštenika iz sredine prvog vijeka. To je bilo, eto, Erec Israel, Talmud, jel? Joma, eto, to sam rekao, jel? Iz prvog vijeka nove ere, jel? I ovo je, kaže, priču...
0: Koliko je, ta priča, koliko je bitna za tradiciju Jevreja, inače?
1: A majku sveštenika, ona se zvala Kamitos. Kamitos, jeste. I tako od toga je vjerovatno došlo i prezime. A ima i Arab, ima Arapa koji se prezivaju Kamhi. A to je ovaj, kako se dolazilo se od riječi baš Al-Kamhi. Al-Kamhi, to je sir. Vjerovatno su trgovali sa sirom i tako da. Jer i Jevreji su imali, Sefardi su imali prezimena kad su dobili prezime u Španiji, ili po toponima, Toledano, Sevilljano, šta ja znam i tako dalje. Ili su ovaj dobivali imena, naravno, recimo, porodična, ali je bilo oni koji su se pokrstili, pa koji su onaj, htjeli da se uvuku, jel, ovim...
0: Novoj vladi.
1: To, oni su bili Iglesija, Santa Maria, pa Don Ramon de la Cruz, ili šta ja znam, Don Ramon od Krsta i tako dalje. Iglesias, to je, Iglesija je crkva, tako dalje. A bilo je oni koji su sami sebe kažnjavali. Pa su si nadjevali prezmena koje dolaze od imena životinja. Primjer čuveno prezme Pereira, dolazi od Pero. Pa na primjer, isto poznato u Južnoj Americi, Kulevron, dolazi od Kulevra, to je zmija. Onda ima Cabrera, jel? Prezime dolazi od Cabra koza. I tako dalje.
0: I još jedna stvar koja je ostala iz vaše biografije, recimo, ovaj, voljela bih da je pojasnite, šta znači u tradiciji hebrejstva mali majstor.
1: A mali majstor, da, evo to je lako.
0: I

0: kaže meni ili kresto je brijač u Kulovića ulici. Davola Panđa ili Davo i Davola Vezina, Davola Vezina, to je Davo od susjetke. Pa ima Štene Gadol, Štene Gadol je veliki, kaže alterac iz Travnika. Pa ima Sapača, jel? Sapača, ovaj, isto bila je žena koja je prodavala nešto, da je Sapača. Pa ima Dudu Lakanja, levi stretinar u Čučiliku. Onda Mošo i Fididu obraženi, Mošo kaže službenik u školi, Maldari Muca će Maluša. Mošo Foli il Intirador, bio Mošo Nabino koji je bio grobar. I tako ima ovi...
1: Tako je dobio nadima.
0: Je, pa svima ima, ima... A nas su zvali Kamhi Labira, Kamhi Huja. To je tako, je.

0: ovo, da vam kažem, evo meni moj brat koji nije ovde, kaže piši, piši, ti pišeš, piši, piši o porodici. Dobro, ja sam počeo od ovog, što sam znao, pa dalje, dalje, jedan period mi fali, fali mi period, znam šta je bilo u Španiji, to znam tačno. Znam ovako, da su tri brata koja su došla iz Španije, Kamhija, jel, što sam vam već rekao, to znam. E sad znam, znam još ovaj, kak se zove, nekakve druge stvari. Naprimjer, ovde, slučaj onaj Sarajevski Purim, jel, Ruždi Paša, jel, Ruždi Paša i Rav Moša Danon, jel, gledajte sad, mislim, istoriju znate, bilo je, istorija, ukratko radi se o tome da je nakon nekoliko tih paša, jel, došao taj Ruždi Paša, ali prije toga ta priča ima četiri dijela, dakle to je recimo kao drama u četiri čina. Prva dva čina su se odigrala u Travniku, jer u Travniku je živio Jevrej koji je bio Moška Vio, koji je prešao na Islam, pa poslao Derviš Ahmeta. Ali su ga prvo isključili iz jevrejske zajednice zbog raznih stvari i tako, volio govarati ovo ono, piti, svašta je bilo i tako, onda su ga oni i onda je on prešao. I onda je stalno hajku na Jevreje i tako dalje, dvojci ovih valija koji su dolazili, jel, bosanski, je ovaj išao i pričao, napisao je kao neke marginalije, to je bila jedna knjižica koju je on pisao, te loše strane Jevreja, te vole ići tamo ovaj, na Lašu, te idu u svoj madar, te ogovaraju, te vamo tamo desno ljevo. Jedan od tih valija ga je pitao, aj ti sad reci nešto konkretno, jel? Stvari kaj Mekan ga je pitao, jedan. Aj sad ti reci nešto konkretno. Onda vam spomenuo ritualno ubijstvo, a to je inače, Jevreje su optuživali da su pili krv djece i ovakve stvari, znate sve to, da se to desilo. Onda ga je počeo valija ispitivati, kaže, a gdje se to desilo, koje je to dijete, kako se zove otac, kako se zove majka, kad je to bilo, i ovo nije mogao odgovoriti. Nije mogao odgovoriti. I, ali je taj, kad nekam, ipak uhapsio Jevreje, i na kraju ih, ovaj, kako se zove, morao pustiti, na kraju morao pustiti. Međutim, kada je došao drugi sad, valija, onda je otišao taj, jel, Derviš Ahmet, jel, kod njega je donio te marginalije i ova je isto tako, bilo mu to sve skupa sumnjivo i ovo i ono, i onda naredio se ljudi raspitaju šta je, kada je saznao šta je, onda su rekao da ga ubiju i njega su ubili. Međutim, došao je sad ovaj, jel, Ruždi Paša koji je bio iz reda Derviša i Travnički Derviš su oče da mu se žale. A on je bio dobro zadužen u Anadoli, jel? Dobro je bio dužan, jel? I onda je iskoristio to i onda je ucijenio Jevreje.
1: Da mu daju novac.
0: Da mu daju 500 kesa groša, to je, a u jednoj kesi je bilo, u stvari bilo 1000 groša. Međutim, Travnička, iluzorno je bilo Travnička ovaj, općina jevrijska koja je postala tamo negdje, ne znam, početkom, ovaj, kako zove, 19. vijeka, jel, da pokupe od tih nekoliko familija, koliko je bilo 20, 30, 40 familija, šta li, te pare, onda je on ucenio sarajevske Jevreje, došao ovde i zatvorio ovaj, rekao, zatvorit će 10 Jevreja plus Hasan Bašu, jel, plus ovoga rabina, jel, sve dok mu ne daju te pare. Ako ne daju, ubiće. Međutim, sarajevski muslimani su oslobodili Jevreje. Oslobodili, provalili u konak, oslobodili Jevreje. Ovaj je pobjeg u Travnik, nakon toga

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu.

0: poredimo rezultate iz nacionalnog parka i tih buffer zona, podaci su jasni da je ta gradnja buknula upravo van nacionalnog parka, odnosno na samoj toj granici s nama, što je veliki potencijalni rizik i ukazuje da moramo biti veoma oprezni.
1: U predahu poslušajte bihaćku grupu Žalozije, koja između ostalog radi na obradi rock klasika na francuski jezik. Slušamo Le Color de l'Enfer, teške boje Gorana Bareta i Majki.

0: Grad ovaj živi tužno i zaboravljeno, kao da mu je vlasnik davno negdje umro. Dokonica bez kraja. Čaršija tu pozuri u prazno. Nestvarno, kao mrlje na sivoj hartiji, izgledaju ljudski likovi što rijetko i slučajno prođu. Neumorna su jedino djeca.
1: Čuj, narode, i počuj! U rami za klisure nestala krava. Ko je vidio ili čuo čegod za nju, nek javi na općinu, dobit će bakšiš. Jeste, djeco, nalet vas bilo. Šeitam vas odmijem, da Bog da. Čuj, narode, i počuj. Jusufa ga Hrelja prodaje magazu u čarši na dva čepenka i dva banka od daske za 4000 dinara. Uz magazu daje i 3 topa atemina i 2 topa beza. Ko hoće da kupi, nek pita u čarši ili kući mu u Pavlovcu.
2: Mujo, od ovamo.
1: Evo, i brišim efendija. Je li i u tebe šta za rastelaliti?
2: Nije, jok. Nego, kad ti to reče Jusufa ga za magaz?
1: Šta za magaz?
2: Pa da prodaj.
1: Ja. I jutros. I odmah pade dinar za ajluk.
2: A što prodaje, ne reče?
1: Ptice bi ga znale. Telalu se to ne govori, moj brišim efendija. Ali eto ti ga prvi komšija, pa ga pitaj. Tebi

0: će prije reći.
1: Ja, i to što kažeš.
0: E, hajde, Ibrišim efendija, Allah imanet. Allah imanet, Ibrišim efendija. Čuj narode i počuj, rani žak visu je nestala krava.

0: Merhaba Yusufaga.
1: Merhaba Ibrišime.
0: Šta ja to čujem? Mujo te lali.
1: Čuh i ja. Ja da još ko čuje.
0: Ode si.
1: Odoh, šta ćeš? Uro, guro, dok sam mogo. Ostarilo se. Eto vas, mlađih, što možete sa svijetom. Pa, ko hoće, nek trguje.
0: Ma kakvi bolan mlađi, ja mi Dina ti, Jusufa.
1: Mlađi bez beli, znam ja što govorim. Treba se priviknuti na ovi vakat. Ne da se više trgovat nasitno. Groš za groš. Sad se radi za velike pare. A ja tome nisam obiko. Nego, kako u tebe ide, more li se?
0: Pa more, more, proda se. A kućeš sad?
1: Hoćeš čeriju, u travnik. Čovjek joj ima državnu službu. Ostaću još koji dan, dok ne prodam. Pa, ako znadeš koga, ko je voljan, kupiti je.
0: Ja, kazat ću svakako. Allah imanet, Jusufaga.
1: Allah imanet, Ibrišime, poselami.

0: Ja odlučih, pa kud puklo. Kad mogu drugi, mogu i ja.
1: Šta to je, Griša?
0: Tako? Kažem, odlučih, kupit ću Jusufaginu magazu, pa kud puklo. Eno je zija prazna. A jest me stjesnila bila, disat nisam mogao. A šta ti veliš, a?
1: Ja ne znam. Kako ti prohesabiš, tako će biti najljepše. Da Bog da...
0: Nego šta nego kupit. Samo ne znam, bil probio duvar pa da sve bude jedna čerhana. Ili bi u njegovu magazu smjestio štogoderce, riječemo bez i svilu i šamije. A kod mene dostane gas i kukuruz i tako.
1: Ja ne znam... A kako god ti rekneš.
0: Ja. Je li dolazio kogod?
1: Nije niko. Bio Mašo cijepar. I cijepo nešto drva i složio nondi pod strehu.
0: Ah, jesti sogandolma. Ma šta ti metneš unutra dinati?
1: A ništa ja. Mesa i riže i među dva prsta bibera...
0: A šta bi ti rekla, riječemo za ovog gazda Mirka?
1: Koje gazda Mirka?
0: Našeg Mirka s čaršije.
1: Ja ne znam. Dobar je čovjek, kažu.
0: Sve nešto mislim da se mi dvojica uortačimo, pa da zakupimo sod države za ovu našu kasabu, biva da drugi od nas kupuju.
1: Ja.
0: A, osejriti magazu? Pa gore krupnom jazijom piše veliko prodaje.

0: Soli i Briši Maljić i Mirko Srećković.
1: Ja.
0: A soliš li ti ovu sogandolu?
1: A solim života. Meso, pa onda još jednom i luk.
0: Tako valja, tako soli. Soli nego šta?

0: Merhaba i briši me. Dina ti kahve i dvije svijeće, pa zapiši.
1: Merhaba ti, faginice. Šta ćemo?
0: A daj mi, Dina ti dvije svijeće i frtalj kahve, pa zapiši.
1: Evo ja kako. Etaman sedam banki. Nego navratit ću ja nekako iz akšama. Pa reci Atifagi da spremi pare.
0: Ja reći ću, ja.
1: Ustrebala, šta ćeš?
0: Pa ja, svako svoje zna najbolje. A reći ću mu ja, reći ću, pa ti onda s njim vidi. Ja, eto, Allah imane.
1: Allah imane.
2: I prišim, efendija.
3: Šta je, maš?
2: Pa ja... I sjepah ona dva tovara, ko što si mi rekao.
3: Znam, rekla mi je žena juče.
2: A Hanuma kaže, nema para, pa ko biva kad tebe džego sretnem da zaišćem, pa eto ko ja biva došao.
3: Ma znade, mašo, živ mi ti, ali ne imam sitna. Nego upamti ti ta dva tovara, pa drugi put.
2: Ma, efendija, nemoj mi vas da drugi put, valja mi jest, a ne mogu ni ja živit od have.
3: Oh. Ama dobar insanu, kažem ti da sad ne imam sitna. Neće propast carevina za ta tvoja dva tovara. Šta se pripo? Hajde sad, pa drugi put kad imadnem, hajde.
2: Ja duha finsana, ja rabi bestakim.

0: A. Jel plavo vruće na polju brku?
1: Boga mi jeste. Sva čašija ko polegla, niko ni ne diše, rekao bi pod zatvorom.
2: Nije valjda i u Ibrišima.
1: A, nije joj, pa, u njega se radi. Sve ostalo pod zatvoralo.
3: A, ljudi moji, nisam brojo, ali tri dana je već u peklo.
1: Ima i četiri.
3: E, da hoće kakve kiše.
1: Kišu ne spominje, ureknut ćeš.
4: A šta će on to ureknut, Brko?
1: Ma, ja to ne pamtim, Bogom ni vi. A su znali u Fonjic kiše padat po sedam dana i noći. I to ne one sitne plahe kišice, nego guste, onako nožev si mogu razgledati.
3: Pa baš po sedam dana i noći.
1: E, životom dedom pričao. Pa eto, ako on laže, laže i ja. Al voda bila nadoša njemu do počana. Ma, nije to ništa, je saš čuti. Curo, vamo jedno. Kaže, mutna golema valja se, a od onih mršavi šljiva do one međe samo se po dvije, tri grančice vide i to onako s vrha.
5: Pa baš tolika Fojnica.
1: Tolika je, kako? Zato ja kažem, ne slute na kiše, nego kaže dedo, ko vidi on jednu večer, iz vode izišla ženska prilika. Ko jablan se kaže protegla, a u ruci drži jel kosu, jel kuku, jel motiku. I, kaže dedo, nije ni znao ni kako je dok će došao, a sve uspustenio, kuga na nas, kuga na nas.
2: Kakva kuga, ja da ne bi.
1: E, tako što ti kaže, počela hodat po ovoj našoj kasabi, od kuće dok će od insana do insana.
2: Naletuo sam.
1: Ali nije svijet, vrte, od te kuge umiro ko što se umire, razboli se, polegneš i umreš i nikom ništa. Jok. Već su ljudi zaticali mrtve po sokacima, njakom glava razbijena, njekom priklan vrat.
2: Ja tuhav, kuge ljude moje.
1: E, tako ti je što ti kaže. Nađuše jednom Mustajbega Baljića razbijene glave, pa Ćamilagu Konjičanu, pa sve nekako one sojili od ugleda.
4: Pa zna i koga šta valja, oj brte.
1: Prorijediše se, bezi pa se izabnuše. Pozvaše Askire, vele, vamo nešto ne valja, ja li je kuga, ja li narod.
6: Ama je li života?
7: A kad ti kažem, pišti pola sela od Ibrišima. U hudbama ga hođe spominju. Eno, od Ferida tražio da mu vrati 200 i to odma. O, isto i od Fadila Keškića. A Mehu dao na sud.
6: A man, jel, a koji je kjadan mi?
7: Mehu Jusufović.
6: Života ti.
7: Ma jabalan, odvelo mu 4 ovce da naplati Ibrišima.
6: Aj, aj.
7: Izišli žandari na vranicu i pokupi.
6: Spržila ga strijela Božja da Bog da. Jeli, Bolan, jel u tebe koliko duga?
7: Skorom 9 banki.
6: Pa otkud ti se nakupi toliko pobogu, brate?
7: A ko će ga znat? Dinar tamo, dinar vamo. Šećer, su, gaz.
6: Pa, oće li ti i dalje davat na vjeru?
7: A šta ja znam, moram probat, pa dati mi dati, veseli ne mogu.
8: Uze raja hambare, poče vraćat milo zadrago bezima jagama. A kaj meka noću pobježi u Sarajevo, dvaj zgaskera čuvao.
3: Čekaj, nego sam ja nešto čuo da nije mogao ponijeti dukate, već da hi nije... Ovdje negdje sakrio.
0: Ma jes, pričalo se, jes, tako kažu. Ko će ti ga znati?
9: Ovo sam ja to načuo. I sad su dukati u duvaru zakopani, u Meire Pezičke kući, u Pavlovcu.
10: Ma jel ono je razvaljeno?
9: Čis, baš gori. I probali su nekoliko tražit, ali nije Meira dala da se kopa. Jok! U ono je vrijeme još curom bila, kaj mekam joj bio Amidža.
5: Ama, zato li se vrti i brišim toliko oko te kuće, moj brate?
0: Čuj, otkud ti to?
3: Ja sam načuo da se vrti onu da. Nudio je silne neke pare za kuću, ali ona ni čut nije htjela.
9: Ako bi čula, gluha je, ima 20

0: godina.
1: Pa nije mu zar dosta ono para što nabra za ovo godinu dvije, a?
2: Ajdi ti brko, kome je kad bilo para previše?
3: A što kažete, koliko od dukata?
4: Ma ne kaže niko ništa, ali znaj Mašo da nije malo bilo. Toliko ti...

0: Kad nema šta jes?
1: Jes.
2: A tako ti je, šta ćeš?
3: Kismet.
2: Kismet. Nego, valjda će se naći pare kad Meira umri. Pa ti, Mašo, prvi potražiš.
4: Ko da umre? Meira Pežić. A jok, ma jok, ma, živit će ona još 100 godina. A i za 100 godina ako umre, neće da da se kopa po kući. Čim ko proba, jadi će ga snaći. Čuva Meira svoje sufurine.
5: Protegle se otrovno zelene i brisinove čak šire nad sivim bosanskim selima, zadrle u brda, iz njih izrasle kanđe i zabole se u debele, blage i dobre bosanske planine, pa deru. Raste i brišim. Svakog mjeseca razmijeni nešto para u zlato, pa to slaže u čekmeđe. Čeka noć i kada tama polegne po krovovima, broji ih sve do jutra. Zavlači ruku u dukate, miješa, sluša mekan zvuk što izlazi ispod dlana i mjeri dokle je hrpa narasla. Sve do jutra.

0: Muzafere, Muzafere.
1: Šta je, Briši Maga?
0: Sama Hajrula, Muzafere.
1: I tebi Sama Hajrula i Briši Maga.
0: Ti to malo sišao u kasabu, ha?
1: Ja, sišao. A mislim, ko da prodam ovo ovaca, pa da tebi vratim pare, ako Bog da.
0: Vala i je svakat. Ja čeko još od prošle srijede, čeko, a tebe ne bi. Morao sam dat sud. Znaš kako se kaže, Muzafere, ljubav za ljubav.
1: A ti znaš svoje najbolje. Ja, pa ću ja navratiti za podne u dućan da ti vratim.
0: Čekaj, brate, ne hiti. Ja sam insan, znam ja šta je nevolja. Šta ono htjedo? Čuješ nešto, Muzafere?
1: Ja.
0: Pa nemoj ni prodavat to ovaca. Nek ostane hajvan kod tebe. Ja ću ih samo prepisat na sebe u ovčini. A ti ih čuvaj i muzi. Meni na godinu po tri kante masla i sira i vuna. A priko toga je sve tvoje što bude sira i svo mlijeko. Jel pravo?
1: Fala ti, Briši Maga, ko brato. Pravo je. Ja šta? Ma ne more bit pravlje. Fala ti.
0: Tako, brate, tako. I vuk sit, i janj si na račun. Muzafere, ako sretneš Junu za Fehimovića,
1: ja?
0: Reci mu da čekam do subote. Nek bude čovjek ko što sam i ja bio. Nikoga nije tjerao da uzima na vjeru.

0: Merhaba, Ibrišima ga.
1: Merhaba, Mašo.
0: Ibrišima ga. Ja, došao. Ako ti se nakupilo sitno, za ono moje...
2: Šta se to ne reči? Ma nismo pitao ni kad se zadživo. Sud, presudi, okšnja naredilo. Petak na bubanj.
0: Ibrišima ga.
3: Šuti, da čujem šta je.
4: Ma ništa, ništa, tjeraju ti komši Adema iz radnje.
3: Šuti.
2: Ma hajde izlazi, ne pravi gožu bez potrebe.
5: Ti, prvo što me morat ubiti.
2: Pa izlazi van kad kaže. Silaz tog čepaka, vidi.
5: Koga te pogodila?
2: Ma voš

0: ovi batino.
1: Ja da me oče daš babovine jer nisam državi platio, nije ni ona meni nikad ništa pa se ne budi i pa ćeš,
0: Ma, neću se da zatvoriš.
1: Ma, ljudi,
2: ma i briši ma ga, brte.
3: Ma šta je bolan, ma?
2: Ma ne mogu više, čeka, stislo. Daj mi, brte, onih 12 dinara, pa da smo mirni i ja i ti.
3: Ma kojih 12 mašo, pobogu si Turčin. Pa nisi mi ni 4 tovara iz cijepo i ti ga prećerao.
2: Ma griši ma gadina mi mana. Ma 12 je bilo. Eno, halu me pitaj, ona zna.
3: Ma, mašo, 12 kažeš.
2: Ma 12?
3: A ako je i 6 bilo, glavu ću da.
2: Ma i priši ma ga, ma života mi.
4: Ama ja bih ti, bolan, ti je 6 viška od cevaba dao kad bih imao sitna, nego ne imam. Pa si jutra navrni ili još bolje druge hefte. Hajde, Allah imanet.
5: Čuj, narode, i poču! Adena Fezića Dućan stavio sud na prodaju. Prodaja u petak na Ovčini. Uz Dućan prodaju se i jedna kola s konjem i dvije čekmeđe mletačke. Čuj, narode, i počuj!
6: Na dražbi Ibrišin bi najbliži i najpreči, a i prvi je komšija. Kupi se i taj čumez, pa se sruši zid između dva čumeza, pa dođoše novi rafovi, pa cement umjesto da saka. Nestade i ćefenaka. A po padinama na vranici i ščitu poleglo 2000 Ibrišimovih ovaca, pa daju sir u kace, u kasabe, na pazare i u gradove. Kupili se dukati, legli se, a misli se nadovezuju, granaju, šire, pa se spletu oko jedne predstave koja se u Ibrišimovoj glavi uspravila kao pitanje. Mejrina kuća. Negdje u zidove njene, mašta ljudska ukopala je čuda, blaga, i od birvaktile žene se kunu da je u toj kući negdje veliki ćup dukata.

0: Ja, vidjeli ti Brko onog Juzbašinog? Kažu da je izbio.
1: Aha, vidje, ja šta. Gologlav ko vlaša.
2: A njakav durbil, šta li obješeno vrata?
0: Dobro.
2: A šta li će mu ono i ja raditi?
1: Čekaj. Ono se kaže durbin, a nosi se u planine. Kažu da se kroz njega vidi samatorca skakavac na štijetu.
3: Pa Gretabon!
2: Jes.
3: Dam još
4: paš. Ama baš. Imeni kazivo Edhem Efendija. Biva, jok, nije nego... Jes, baš Edhem Efendija, jes. Kazivo mi biva da je on jednom gledao kroz ti durbin, jel? I biva... Baš smatorca na šitu skakaca vidio.
0: Ama baš.
2: Yes.
0: I baš vidio.
2: Baš vidio i to kaže miče desnim Brko.
1: Po Bogu, brate, pa što li to?
0: Pa, haj ti sad znaješ što li skakavac baš desnim Brko.
1: I baš mi je čudno.
2: Hikmet, Boži moj, brate.
3: Greta Bona! A viknuo sam polis mehke.
5: Ajde ti, Mašo, jednu po jednu. A imaš li plać?
3: Pa i dosta sam plaćao.
5: A jes, ali ovo ti je peta na vjeru.
1: Ajde, daj mu jednu, ja ću platit. Popi, Mašo, moje zdravlje i uzdravlje na ščitu skakavca.
3: Hvala, Brko, ne treba, jok, ne treba. Da nemam, ne kažem, ali ima.
1: Ako imaš, ništa, pij koliko hoćeš.
3: Imam, kažem, ali mi ne plaćaju. Kažu, lahko se. Našima ga 7 dinara. Omer Efendija isto 7. Adem 4,5. 8 banki moji para po tuđim

0: pjesama u ovoj kasabi, a niko ne ima sitna.
1: Polako, brte Mašu, možda i nema ih. A takav ti je vakad došao, težak dinar svakom...
0: Nije težak, a teška ima mi sekira. I teško mi cijepat. A niko ne ima sitna. A onda samo Mašo živi na vjeru i jedi na vjeru.
2: A što ne potražiš od Ibrišima?
3: Ama nemojte ljudi, nemojte mu pristajati na moko ljudi.
4: Nema ni Ibrišim sitna, inače bi kupio nove čakšine. Eno sve jednako u istim hoda.
1: Prije mjesec dana kupio Ademovu magazu na bubanj za 700. Krupne pare, brate, i u komadu. Ne ima čovjek sitniša, nego kad nacijepaš za 100 ili 2, idi pa traži.
2: Odmah ćeš doći.
3: Ma nemojte ljudi, ma nemojte.
0: Evala ga ja ne čekam.
3: Stani, stoj.
2: Ma te ćeš jedan pusti tu,
0: sjeći.
3: Stani. Ma stani, Mašo.
5: Pa ljudi, pa ne dajte.
0: Ovo, stani. Ubiće neko.
3: Čekaj, šale se ljudi. Daj tu sekiru, Mašo.
6: Samo svi ti moji, kad sam mi nama kad plaća. Šta ćeš,
7: Mašo? Moje. Hoću moje.
6: Pa zar sjekiro?
7: Ne moj. Moj ti gledat sjekiro. Nego sračunaj koliko si mi dužan.
6: Dobro, brte Mašo. Hamide, idi za kole. Dobro, ako je dotle došlo.
7: Došlo do grla. Dalje ne može. Ako ne imaš sitna, evo ljudi da ti rasitne, a i ja ću pripomoći.
6: Reci, Mašo, koliko? Koliko ja pamtim, 12 dinara. Aha. Tako si mi ono mad rekao.
7: Jes, 12 i 3, 15.
6: Koja 3, pobogu si, brate? Nisi mi ništa cijepo, ima 2 mjeseca.
7: E ona 3 za čekanje. To sam i prišli me od tebe naučio. Ko što si ti uzeo Sinanu Turiću, i Avdanu Mujkiću, i Ozi Čavaru i Luke. Ko što si Juno zadao na sud jer nisi htio čekat. Ko što ti po sela s Jezernice iz Čita donose maslo i vunu, ima 2 godine, nisi hotio čekat jednu heftu.
0: Pasi, Mašo, leća!
6: Udri ga, Hamide, udri pašće. Pašće, nek nauči na koga će sjekiru dizati.

0: Ja otkud ti baklava u ova doba?
1: A ja napravila zbog matere. A da sam znala, a treba si mi reć, pa bi ja i prije. Ne bi samo uz bajram.
0: A kad ti mati dolazi?
1: Ho, bila ona već. Juče na obdan. I na konaku ostala, pa jutro ode put visokog. Bajro bio s njom. Ne smije sama putovat.
0: A već bila mati?
1: Bila.
0: Pa šta kaže? Šta ima u visokom?
1: Nema ništa. Svi su dobro. Kaže, Nusreta se udala.
0: Koja Nusreta? I... A ja, od sestri.
1: Ja, ukrala se. Za nekog buzadžiju. Pa nisu hotjeli ni javljat.
0: Ja, brate, godine šta ćeš. A kažeš, bila mati?
1: Bila.
2: Meira Pezićka jutro s rano na ahiret presila.
1: Nego,
2: rahmet joj
1: duša. Odoh ja da ti ne smeta.
0: Šut.
2: Ženaza sutra po akšamu, a kako je beze vlada umrla, kuća će joj bit na ovčini prodana, a pare za ukop i nišane utrošene. Čuj narode i počuj.
3: Pa, gospodine Maljiću, drago mi je što vas vidim. Čime vam mogu pomoći? Nego, sedite.
0: Hvala.
3: Adam, čuli smo o nemilom događaju. Budite bez brige. Već smo se pobrinuli da taj čovjek u najkraćem roku bude otpremljen u Zenicu. Ako bude potreban vaš iskaz, formalnost jedna, već ćemo vas obavestiti.
0: Ma... to ćemo lako.
3: A vi ste tog čovjeka poznavali od ranije?
0: Zna njega cijela kasaba. Cijepa drva ljudima i dosađuje. Nego nisam ja zbog toga.
3: Da?
0: Meira Pezić jutros je umrla.
3: Čuo sam, da. Neka starica.
0: Bez nasljednika. Samo je kuću ostavila.
3: Znam, ruševinu, u stanju raspadanja.
0: A ko plaća dženazu?
3: Pa, ako to ne preuzme ovo vaše lokalno dobrotvorno društvo, onda opština.
0: Pa, ima općina para i za to.
3: Da, neki manji fond. Beznatna suma.
0: Vidite, ja bih platio te troškove. I to za bolju dženazu, a ne za sirotinsku. A kupio bih i njezinu kuću. Nije važno koliko košta.
3: Imate neki poseban razlog?
0: A ako imam?
3: Da, to je vaša stvar, naravno. Oprostite. Kuća će biti oglašena na licitaciji, zvanično, kroz koji dan?
0: Nismo se razumjeli.
3: Molim?
0: Ja neću u tu licitaciju.
3: Pa, nađite nekog posrednika koji bi za vas licitirao. Ovlastite ga.
0: Ne razumijem. Ne treba doći do licitacije.
3: Bojim se da je to nemoguće. Znate, zakoni, nemoguće.
0: Osim ako sama ovčina ne kupi kuću za svoje potrebe.
3: Da, osim u tom slučaju, da bi izgradili rezervoar za novi vodovod, na primjer.
0: I koliko ste rekli da košta taj vaš vodovod?
3: Pa, kad se sve sračuna...
0: Koliko?
3: 400 dinara.
0: Da. I ja mislim da je 1400 dinara jedna pametna cijena. 1400 dinara.
3: Da, toliko.
2: Uj, narode, i počuj. Meira Pezićka jutro srano na ahiret preselila. Rahmet joj duši.

0: Brže, brže.
1: Ne more brže, Efendijo. Pijuke nosimo.
2: Neće pobjeć kuće, Efendija. Eno stoji kako stoji.
0: Brže, brže, još malo. Još malo.
1: Evo je. Bogu hvala.
0: Šut, šut. Hajde, ulazi. Ulazi, tu ste. Naći ću vas ja. Naći i skloniti od nečista. Evo, ovdje. Ovdje.
1: Šta ovdje?
0: Kopat pijukom, brže.
2: Aha. Efendija, zar duvar da raskopavamo, pa pašće?
0: Kopat kad kažem, brže. Ma brže kopaj. Miči, da vidim. Sad ovaj ovdje, tu mora biti. Kopaj, kopaj.
2: Ama, Efendija, kusat

u nekoj kavani i želio bih makar pet minuta da ti se javim, da budemo sami.

da mi ne želiš ništa više reći. Ja opet živim sam na kraju grada i često slušam vlakove na mostu.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

bajker, nisam rauber. Ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno stari auto,